Osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da

0: topili, samo smo škodu učinili. Na ribe svi smo bili mi, litjeli smo, mi ćapali, jutra smo se utopili, samo smo škodu učinili.
1: Trajemo obedova, zlipo na gradale, u mreža stanovate, dvi, tri srdale, a boga sam biće, a boga tri kuće.
2: Nedilje, amo na buće!
1: Ribali su pomalo, Zvonko i Roko,
3: Nikica i Slavo,
1: u ste i Lovo,
2: zbez ovoga sam proša,
1: Roko sam zdravo, Roko

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Čuli ste sve, 314-315, mali oglasi Radio Zadra, slušam vas. Kupujete, prodajete, poklanjate, trebate. Uglavnom, možemo malo i popričati. Možda nešto i kupimo, prodamo. 314-315. Telefon nam je zvonio puno prije. Evo ga i sada zvoni. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ja kupujem.
3: Dobro.
4: Knjigu Baština zadarskog sporta. Autori Drago Marić, Meštrović. Sve na broj se 098-50-299-7.
3: Evo zapisano. Hvala vam lijepa, gospođo.
4: Hvala.
3: Kupuje se knjiga Baština zadarskog športa autora Drage Marića i Romana Meštrovića 098-502-997. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo se.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar vam dan, izvolite.
5: Prodajem na novu šiveću mašinu na struju sa stopalom i poljoprivredno zemljište u Murvici. Na broj 091-162-4635.
3: Oprosti, 162-36?
5: 45.
3: 45, evo zapisano.
5: Hvala lijepa i Bog.
3: Svako dobro. Idemo mi dalje sa malim oglasima. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Prodajem gliser marka Terhi, Finska.
3: Oprostite, što prodajete?
6: Gliser, marku Gliser 5 metara.
3: Dobro.
6: Marka Terhi, finska marka Terhi.
3: Mm-hmm.
6: ABS plastika, rađen, nepotopiv. Relativno nov. Po HAC-u 50 konja motor.
3: Mm-hmm.
6: Telefon 098.
3: Dobro.
6: 259-1-0-0.
3: Eto, vjerujem da će potencijalne kupce zanimati gdje se gliser nalazi.
6: Gliser se nalazi u blizini Zadra.
3: Eto,
6: registriran, dobro. Registriran u Piranu, tako da je i za Slovence interesantno.
3: Da, pa će se napraviti džir i do Pirana. Dobro, hvala vam lijepa.
6: Hvala vam.
3: Je. Idemo mi dalje, eto, imamo sve, kupujemo knjige, pa šivači stroj se prodaje, zemljište, sada gliser, a da čujemo sada, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, u Zagrebu se iznajmljuje stan od 46 četvornih metara, u Maksimiru, kraj dom zdravlja.
3: Dobro.
7: U cjelogodišnji najam, blizina je 4 fakulteta, PMF-a, ekonomskog, medicinskog i 4 bolnice.
3: Dobro.
7: Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 098 573 883.
3: 573 883.
7: Tako je, hvala.
3: Hvala vam lijepa. To iznajmljuje se stan od 46 četvornih metara, cjelogodišnji najam 098 573 883. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Prodajem Mercedes 124, 350 izgled, registriran do 11.10. 400.000 km. Na broj telefona 098-788-461.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepa.
8: Je, hvala.
3: Svako dobro. Dobar dan, izvolite. Halo.
9: Dobro jutro želim.
3: Dobro vam jutro, izvolite.
9: Prodajem jedan bicikl sa 3 točka.
3: Bicikl.
9: Upotrebljavan, a još se može upotrebljavati.
3: Uh-huh.
9: Na broj telefona 0049-151-5026-0353.
3: 5, 3.
9: To je, ima 20 cola.
3: 20 cola, dobro. Eto,
9: plave boje.
3: Pročitat ću vam još jednom broj, obzirom da ih ima dosta. 0049-151-502-60353.
9: Tako je.
3: Odlično, od prve smo riješili.
9: Cijena je povoljna, vrlo, vrlo, vrlo povoljna.
3: A i siguran, ima tri, tri kola.
9: Nazad dva, naprijed jedan.
3: E, odlično, sigurniji nego onaj sa dva. Dobro, svako dobro.
9: Hvala lijepo, svako dobro.
3: Je. Eto, tko voli biti sigurniji na bicikli, 0049-151-502-60353. Idemo mi dalje. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
10: Jesu oglasi?
3: Jesu, jesu, izvolite.
10: Evo ovako, ja bi radi ozbiljne veze.
3: Oprostite.
10: Znači, radi ozbiljne veze. Znači,
3: aha, ozbiljna veza.
10: Ja bi upoznao iz Ugljana, pa tamo Pag,
3: sred. Dobro.
10: Se čujete vi tamo, inače, vaš radio.
3: Čuje se.
10: Znači, može, znači, iz Zadarske županije, znači, kažemo, suza, di se radi o suša, da mi se javi slobodna gospođa, znači, od 46 do 56 godina.
3: Dobro.
10: Do 56 godina. Eto, za početak, kažem, lijepo imati prijatelja.
3: Naravno. Eto, čuje se radio naravno u našoj županiji, ali putem interneta možda vam se javi netko.
10: Da, preko interneta se čuda čuje.
3: Možda vam se netko iz Amerike javi, tko zna, nas Arizona zove redovno kad su one emisije Stare pjesme, tako da nemojte se iznenadi, možda vas i preko kontinenta budu zvali. U svakom slučaju...
10: Ja samo moram napisati sebe da, eto, kažem, dobra sam osoba, nisam alkoholičan i pušač, imam 55 godina, i kažem, eto, ako bi se koja javila, ja bi, eto, kažem, bio sretan, jer čovjeku je danas grubo bi sam, a kad imaš nekoga, to ti puno znači u životu.
3: Da, još mi broj telefona ostavite, to je najbitnije.
10: E, broj telefona je
3: 095-343-9491.
10: A hoćete kućni broj fiksni?
3: Može, bolje imat viška nego ne imat broj, recite.
10: 021 622,
3: dobro.
10: 036. Evo da znaju dame, gospodine, moje ime prezime je Igor Nižetić.
3: Igor Nižetić.
10: Da, meni Jalen Nižetić je rođak.
3: A rođaci ste vi, Jalen. Dobro,
10: je.
3: Eto, rekli ste sve. 55 godina,
10: je.
3: Igor Nižetić, broj telefona. Želim vam puno sreće. Svako vam dobro. Je. Svako dobro. Eto, znali, saznali ste sve o čovjeku, a mi imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan. Molio bih vas, prodajem Elan 401, trajno registriran i Tomos motor od 18 konja, 500 eura. Dobro. Na broj mobitela 095-72-76-381.
3: Eto, zapisano, hvala vam lijepo.
11: Hvala vam.
3: Svako dobro, Elan 401 i Penta Tomos 18 konja, 500 eura, 095-72-76-381. 9.26 minuta je, imate još tako 4,5 minute za male oglase. Dobar dan, izvolite. Halo.
12: Dobar dan, prodajem brod do Quicksilver 460

0: malo zatišje, iako čuli ste, imamo doista danas onako šaroliku ponudu od kupnje pa do prodaje. Imamo plovila, imamo automobila, imamo najam stana, pa zatim imamo i novu liniju. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaju se građevinski strojevi, to jest bager gusjeničar, pa bager točkaš, pa mali bager, pa veliki kamion četvrosolvinac, pa mali kamion, onda što još, aha, prikolica, a možda ima još nešto, ali onaj ko nazove
0: tako
1: će se raspitati.
0: Može. Broj telefona.
1: Prodaje se zemljište u kraj kampa u Zatonu između Nina i kampa poljoprivredno koje se može prenamijeniti, ali meni je već kasno za to.
0: Dobro.
1: 3900 kvadrata ili 1100 i 2800 ili sve skupa na lijepom položaju i pravilna veličina, tako li se to kaže, ne znam ja.
0: Znači oblici kao parcele su dosta pravilni.
1: To je bilo obradivo zemljište, nema kamena, nema ništa, na lijepom položaju, samo eto kome treba.
0: Dobro.
1: Meni ne više.
0: Da, eto, recite i broj telefona, jer dosta
1: broj
0: toga
1: imate. Broj 091
0: 091
1: 11
0: da
1: 11
0: da
1: 898
0: 898.
1: Hvala lipa.
0: I vama zahvaljujem, lijepi pozdrav. Znači ima tu svega, i od bagera, kamiona, većih, manjih, bagera, par vrsti. I prodaje se poljoprivredno zemljište između Zatona i Nina, 3900 metara, može 1100, pa 2800, 091 11 11 898. A mi smo za danas gotovi, zaključujemo male oglase. Hvala vam svima koji ste zvali, hvala vam svima koji ste slušali i želim vam ugodne i povoljne transakcije. Svako dobro.
2: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.
4: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Vaš Radio Zadar.

0: Televizija Radio Zadar.
1: U vatru dok igraš se s njom, pazi da ne padneš u vodu.